0: ஐரன் ஐரன் ஸ்டோர் ஹாலானி ஹோல்சேல் டிப்பு அ நேம் டு பி ட்ரஸ்டட்
1: சரியா கார்டர் டியர் எங்கள் சேனல்பட்டி லோஹி தர்வாசா சில்வர்ஜா சோங் சிமெண்ட் ரேத்தி கிரேஷ் ஐ ரங் வகைரா பாஜார் கா பாரியா دستیاب ஐன்
0: ஹானே யச்சு மெஹ்ரான் ஐரன் ஸ்டோர் நஸ்த் பலோச் பெட்ரோல் பம்ப் நேஷனல் ஹைவே ஹாலானி
1: ராப்தே லாய ப்ரோப்ரைட்டர் குலாம் நபி முகல் 03003204372 ஐ 02424601001
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آہیں
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
0: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
2: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
0: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94